alẹ arenu mu kadamu soli o alẹ arenu beda pa fe beda pa ko oluwa ji se yi.